נשימה שלי, נשימה שלך. את רוצה אותי, אני רוצה אותך. העולם שלי, בעולם שלך. שנינו ביחד, זה אחד. וכל דקה, כל דקה, חולם אותך.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

את מבטך לא אשכח, געגועים לך אשלח, חי ונושם רק אותך, כל שנייה, כל דקה.

את מבטך לא אשכח, געגועים לך אשלח, חי ונושם רק אותך, כל שנייה, כל דקה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן. עכשיו.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

אם הייתה לי אפשרות לתקן את העולם, הייתי מחזיר אותך אליי. אם תלכי, אני לא יודע מה אני אעשה לבד. תתקשרי לפעמים שישמע רק את קולך. מאלוהים אבקש שאותך הוא רק יברך. זאת את שאמרת לי שלעולם לא ניפרד, שביקשת ממני

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. השירים ברדיו.

היית כל העולם שלי. נגמרו החגיגות, אמרתי מצאתי את האחת שלי. ואיך כל הרגעים הכי יפים הפכו לזיכרונות שמאשירים לי רסיסים של געגוע. תבוא אחת אחרת, כך אומרים החברים.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

ילדתי, איך הגלגל מסתובב? איך הכל הפך לכאב? איך היינו תמיד ביחד? ועכשיו אנחנו נפגשים בפחד. את יודעת שהאמת כואבת, שאת אותי כבר לא אוהבת. ביקשתי עוד פעם אחת להיות לידך, שתביני את מה שאני עובר בגללך. דבר שאוהבים קשה לאבד, ממישהו שאוהבים קשה להיפרד. עזבת אותי פתאום, נתת לי להתעורר מתוך חלום. עכשיו נפרדנו כמו שרצית, ואת יודעת כמה שטעית. את עצמי אני שואל, מדוע עלייך אני לא מוותר? אך תשובה אחת יש לי בלב, וזה בגלל שאני אותך אוהב. את נמצאת אצלי כמו חץ בלב, חץ שצריך להוציא כי הוא מאוד כואב. אני זוכר את הרגע שאיתי גמרת, ניסיתי לצחוק למרות שרציתי לבכות. לא מבין למה זה כך קרה, וצודק מי שאמר שאהבה היא מחלה. עכשיו הדמעות כבר יורדות מעיניי, והעת רועד בין אצבעותיי. את הכל כתבתי לך כמסר, לדעת אם בא לך לחדש בינינו את הקשר.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן,

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, יום שלישי מבורך. כן, היום יום שלישי, שיהיה לכם יום מוצלח וטוב. ובכן, אנחנו רדיו כחול לבן בדיגיטל, לתוכניתנו אטרף הנהרון, אנחנו מגישים עליכם מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ותודה שאתם איתנו. ובכן, נאמר תודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען כולנו, למען עם ישראל. תודה רבה. בוקר טוב, שקט ומוצלח לנהגים בכבישים. נאחל לכם יום ללא פקקים, שתגיעו לשלום. אבל בכל זאת נבקש, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, ובבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. כן, כן, פשוט הישמרו לכם, החיים יקרים מאוד, אז לא נוסעים מהר. אז זה גם הזמן לומר לכם שבתוכנית נגיש לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית. ויש לנו הרבה מאוד חומרים חדשים של אומנים, זמרים, זמרות, ובכלל הולך להיות מעניין מאוד. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי. תמשיך לחייך, כן. תודה רבה נאמר טכנאי השידור של בנימין כהן, החתיך. הנה אמרתי, אוקיי. כן, חברות וחברים יקרים, אז הנה רדיו כחול לבן, אני דודי בנימין, יוצאים לשעה ראשונה עם יעקב שוואקי, ו... בוא נשמע, יאללה. עם אמיר דדון. השיר נקרא גוף ונשמה, איזה יופי של פתיח.

וואו, לאיזה גבוהים הם מטפסים. שמענו את יעקב שוואקי ואמיר דדון, פשוט מושלם. פשוט כיף היה לפתוח עם דבר כזה נפלא. תודה לשניכם. ועכשיו אבנר גדסי, נוסטלגי מאוד ובכיף, תהנו יחד איתנו. אנחנו כמובן כחול לבן בדיגיטל.

כמובן אבנר גדסי, נפרדנו כך. ועכשיו ניתן לכם שיר חדש חדש מאוד יפה ומיוחד, כתב ואיבד וכמובן מגיש לנו יוסי זרמון. השיר נקרא ישראל מעתה ועד עולם. שימו אוזן, איזה להיט, וואו. בוא אמיר, בוא נתחיל מההתחלה בבקשה. כן, יאללה, מההתחלה. ישראל מעתה ועד עולם. שימו אוזן, יופי של להיט.

איזה קול, איזה גבוהים הוא מטפס, וואו, פשוט וואו, זה כיף כזה, אין לי מילים, אין מה להגיד בכלל, שווה להשמיע את השיר הזה כל היום. אז שמענו את ישראל מעתה ועד עולם, ותודה ליוסי זרמון מקריית ארבע שדואג למילים וללחנים וכל הדברים האלה. תודה לך יוסי, שימחת אותי מאוד, ועכשיו איתי לוי.

כן, שמענו את איתי לוי, אחרי מבול כך נקרא השיר, ועכשיו סטטיק ובנאל תבורי, מי אני? אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, חדש חדש, שמענו את סטטיק ונל תבורי, מי אני, כך נקרא השיר, ועכשיו כמובן את אהובת ליבי להיטולדנו, גם זה חדש, אם לא דואגים לי, כך נקרא השיר, להיטולדנו.

0: הייתה זו ששרה לנו קודם להיטו לדנו, ועכשיו אריאל זילבר שוכב לו על הגב ואני יושב על הקורסה,
1: אני שוכב
0: לי על הגב.

0: כן, מה יש לומר על אריאל זילבר, כותב, שר ומנגן ונהנה יחד איתנו. תודה לאריאל זילבר. עכשיו ניתן לכם את אברהם טל אמיר מההתחלה. כן, בוא, לא נפריע לו.
1: אני לא משנה אותם. אני לא כמובן ככה.

0: אתם מאזינים ליוצאים לבלות בכל חמישי משמונה עד עשר. יוצאים לבלות באולפן דודי בנימין. אתם מאזינים לעטף, מוסיקה עדכנית וחדשה. עטף באולפן דודי בנימין.
1: כן, מאזינות ומאזינים יקרים, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ועכשיו אלון דה לוקו, אוהב את רגיטון. בוקר שלישי מבורך לכולם.

משמרת לילה. כן, שמענו את להקת בנזין, שהסולן כמובן יהודה פוליקר, ועכשיו הרק השקוליות על הבוקר מביא לנו משה פרץ.

כן, עוד חדש חדש, הפעם אליאב זוהר, ימים טובים באים עלינו, ואמיר כרגיל מתחיל מההתחלה, בוא נשמע, יאללה. אליאב זוהר.

נער ארגוב, כמו שיקור לעצמי מתבדח. כן, את זה עשו עם התוכנה AI.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן.
1: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
2: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

אתם מאזינים ליוצאים לבלות בכל חמישי משמונה עד עשר. יוצאים לבלות באולפן דודי בנימין. אתם מאזינים לעטף, מוסיקה עדכנית וחדשה. עטף באולפן

כן, שוב נאמר לכם בוקר טוב וברוכים הבאים לתוכניות שלנו. אתם מאזינים לתוכנית אטרף ברדיו כחול לבן בדיגיטל. את תוכניתנו אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בוורגנים כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12. וכן, תודה תודה שאתם איתנו, שיהיה לכם יום שלישי מבורך. אז כן, זה הזמן לומר גם תודה, תודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. האנשים האלה עושים כל כך המון למען עם ישראל, למעננו, כן, אנחנו, כן, בשבילנו הם עובדים כל כך קשה, אז מגיע להם תודה רבה, אוהבים אתכם, שבורא העולם ישמור אתכם גם כמו שאתם שומרים עלינו. תודה רבה. ולנהגים בכבישים נאחל יום מבורך, יום טוב, יום שלישי מוצלח, ונאחל לכם יום ללא פקקים ותגיעו לשלום אל היעדים שלכם. אבל נבקש ולאט ובזהירות לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק. כן, החוק אומר שחורף קיץ אורות דולקים, כך שרואים אתכם תמיד ונזהרים. תודה רבה לכם. כן, מאזינות ומאזינים יקרים, תודה שוב שאתם איתנו, וגם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנעתכם. וברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו, החברים פה צוחקים, אז גם אני. על מה אתם צוחקים? אוקיי, בסדר. אז תודה רבה נאמר לאורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי, כן, שממשיך לצחוק. אתה מדביק את כולנו. תודה רבה נאמר לטכנאי השידור של בניון כהן החתיך, כן. ובכן, אני דודי בנימין, אבל לפני שנמשיך נאמר לכם ששיר השבוע שלנו הוא של הזמר גוסטו, אחד היוצרים והכותבים, ובקרוב מאוד מוציא את האלבום, אחד האלבומים החדשים שלו. ואת השיר שנשמע עכשיו זה מתוך האלבום החדש גוסטו, אל תלכי לי מאמי לאיבוד, אל תלכי לי מאמי לאיבוד, חדש חדש, גוסטו, בוא נשמע בבקשה. שיר השבוע שלנו.

פאר טאסי, הכל יכול, כך נקרא השיר. כן, אז כמובן היה פאר טאסי, ועכשיו ניתן לכם את ישי לוי שאומר אנא בחלם ביק.

0: כן, שמענו את אייל גולן, החלום שלי, כך נקרא השיר, ועכשיו מלך הקסטות עם רינת בר.
1: ברוכים הבאים לחפלה, גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר!
2: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי, אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.
1: הלאה, כולם ידיים, ידיים, כולם ידיים, ידיים, ברדים, כולם, הייתם!

כן, שמענו את אייל גולן ועדן בן זקן, אל תחזירי, ועכשיו דודו אהרון, היא לא תדעת.

מלכת השושנים שלנו, עדן בן זקן. יופי, ועכשיו סמיר שוקרי, בוא נשמע. חי כמו פרפר, נוסטלגי מאוד, אבל נעים וטעים לשמוע. אוקיי, החברים כותבים לי על המסך שטויות, אז אני מקריא.

כן, שמענו את אייל גולן ודודו אהרון ממכר, ועכשיו נסרין קדרי, חצי משוגעת. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

עד כאן להיום חברות וחברים, אז הנה רדיו כחול לבן בדיגיטל, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. עוד הסיום שלנו מתנגן, וזה הזמן לומר לכם תודה, תודה שאתם איתנו. וברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לתכנן השידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, עד מחר, שלום ולהישמע, בא להתראות, שלום שלום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רגע, פיניטו?
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

המים לבד זה הכי טוב בינתיים זמן לעשות כאן סדר משנת הגישה של הרגש חייכתי מלא כבר מאמש זורחת היום כמו שמש די הכל

יותר מדי שירים, יותר מדי עלייך, את עושה לי רעשים. כל שורה בצבע, את סימנת את כל הלב שלי במרקר, את כולך נגד הטבע, ובסוף את גם עושה עליי שרירים. אהובתי, קדימה בון וויאז', עושה

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

אני כזה טיפוס ביישן ואת קוראת אותי כמו ספר את מדליקה לי את הירח אני מדליק לך את הכוכבים אולי זה קצת אביק וקיצ'י אבל רק איתך

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

שתקנו די, דבר עכשיו. שירו.

מה אם אני כאן לבד עוד יושב מחכה וסופר את הדקות לאבד רק רוצה עוד מילה שאותי תעודד ושרק לא יפול ממגדל שעומד כי המגדל שבניתי מזמן לא עומד מה? לא הבנתי אני היחיד שמפחד?

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

מה לא התגעגעת אליי? אתה לא מתקשר, לא מספר, מה לא התגעגעת אליי? בכלל, מה לא חשבת עליי? יש לך מילה, עלק מילה.

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: הנה פתאום את הולכת, מחפשת סיבות שוב לרוץ, ובא לי איתך קצת לשבת, סידרת לך היום עוד תירוץ. את עם כל הבנות שם ביפו, הלב שלי אוכל על זה כפות,

מעבר לעיניים הכחולות שלך, מאחורי כל התשובות המוצלחות שלך. את חלשה בדיוק כמוני, אומרים שלא נשאר לנו הרבה שאציע לך, כי על המצח כבר כתוב אני.